check na zamisle santuzna ratkavana na weza misle vo uzna vo itvazna fa magagamfiana gambuntan les de tiavla mis mavita mamatkalangat nitra